is geworden, gar stak veilig, heli meilig. Hot er ooit geton die kapotte. Ongezorgd is alles platte. Ongeschikt nog die peukle, die twee. En als die peukle dikke peukle hebben, peukle dikke peukle hebben,